smo svi sinovi istog Boga. Ali ne govorimo isti jezik. Trebali bi da govorimo isti jezik. Jezik, srce.